ya kibadu mi agwazi akere buru be ho mi asotogo ku bini jason banaka da ku be ho mi asotogo ku gana ekwe be ho mi asotogo gbakudo bini ami inu bia be vi oku ho mi vuvu ke we do nu ho mi yawo mi a wawe so vi vi sesele de gbifan wa be ami vivi awenu awosi ekwe frida ahonko ba kili ni akere buru jiji o da ni koro jibe na vigan etron ngbe le epewitri adren gwa bengi ki voici li ke gwa gbele be peka vichi we ni ho homi ola don sofida sofia nsi gardien le presbyterien nyanyo ha mi ami li be pa de souza ola do ami abaji wele be won le kuhu ya mezerika meme da witri ya bengi ki vo adren gwa de ken gardien me ola so ami ga anyi kudo ifan ola wa me didi misa kwa kwe do misa do ame yunu gata le chochi wan ke me gwele di ame doa puta be beningla me baba do na me be gwa ola ho le kuhu ya me no di ame agwa kuhu ya me ili nyi ekwe ome mjiji do famasi chato do ke ne le be o famasi chato ke le be chato wa ekuhu ya me mjiji do ifunu Canal FM. Ila igbe fan dede vuvu pote oji nami. Oleji susukulu koko adudwe ke inu ho tutulu po lakpo dola ozirika achan EFTP luriko. Pe akpe vi wivu adengwa donu pe akpe vi wivu adengwa be sukulu be iibe nya omea. EFTP luriko leko ito iji ne ajito wa jino u devi kupata oho bak alo bepese yoji lakla alo nudo wa de yonana tutudo le artisanal bakudo industrie be akpaji cuisine patisserie leme couture leme coiffure tres le eme esthétique coiffure homme électricité d'équipement plomberie, maçonnerie, kudo mécanique, auto li eme. Kiwa, amek oji lak pla nou yo ou ya, wabe suklu di totwa le pewitri e wo gwa benge ke aton gwa gbe. To vone wan yo banana tutudo le sekretaria me, comptabilité, caisse, agent de pharmacie, sekretaria médical, hôtesse de voyage, bakudo accueil, transit, douane, maintenance, informatique, kudo réseau. Bakudo tutubo buo chan, bakpe nado e ya onti, e ya ebe sukuru di totoa, e le pewitri wo gwa bengi ki wewe gwa gbenye, kon wong wong toa di wong wong bale yi yedi le yo gbo le agwe asye ye karifu total minamadu an. Minate mpokana yo le 92, 92, 30, 92 di kwa milagin di EFTP le record di Famatek le koto iji ne edwa adito adino ameko hobak ameko jila zon lisans be emon ameko jila ho sukulu koko be tutudo adodo nuye ye kogba leva fifia wakbla enu kudo enti le yobwa nya o chanchan nwede nya chan Famatek epi wivo nyibe nu metoto e yodo leleke be tutudo a obe enana me yonto yodo laboratoa ki meye milano wo miya be podi nwo le zerika, ebe la ten don miya di, e du sigbe we adren ene me vi o wa ina, sukulu koko wan le yo bo, ne mi di be yo azon, master, licence, BTS, BT, bazon ni alo, formation continue, bakudo mon upokpo la na embe plan individualize ne formation, ni la ten webe chan chan, ki wan formatek e jenami, formatek e hena susu ye yo va, Aleke ebe fiona nudo kudo nuye ye kobe hina gbona vana webe e koda se di o magbo bode o le togo bakudo le eduta o kpona gome le vobibli o konkuro me o dunaji.

0: Nema nema gbe tem tash nuken ti ofo na be o ngbada o ngbado o ma odo ati da yin be gami ale ke be la kankala la gble abajivo la kankalo nu onti o la be yonu gbo o la ba tokudo kweto patapata eni enu wa vo ne sporting vivi vio ko ya trasi e be yinna o la yonu agbo nto chafa o mule janya be ende lebo
1: ne funu
0: ne donc ane ma do mpo no be o be ile iyonu gbo kudo mwela nyom na ya lonu ya bedele ki o wa tukara mu le nti o munyi hun sugbo be yin na tras lo ku e
1: okay
0: be yin na
1: ne mi na se gan mi na gbo be tan be enu ko mi yo fi won e kura abion ti fifi abin ha ne ne le mi asi le togo ba yin gban jo ke mi nya be enu ko yin omun be nu wa ne ne le o ke mi nya ji mi to po te ojo do mi to to yin o to ga popo ro ran bo
0: okay
1: abi hale nele mi asile togo
0: okay abi ke o mi atike omon o lele mi asia mi lagbon be o le ha gangan mi ton mi ona de o be pilule e kununa tonu mi a ai atike o we mi ona de o be injectable o yina abi o dona ye mi gba yona de o be implant wa o ya o dona do e no na sibe meje si ti lobo ne ne
1: o to no do na mo la
0: pe o le ati vetole ati de kato chanle wa we nye ko le mi agbo le togo egbea
1: fifi a e won we yin enu ko la onu wa na mi enu ko la chaka si da yin na mi la he fe secondaire ba
0: e bo e fe secondaire abucha le a e te mvana na be anola la ni
1: Amea
0: fa ife secondaire
1: ke pro fifi a méthode bouke yan gbalé mi asio a part méthode hormonal comicité fifi a méthode ke balo
0: e méthode hormonal o le méthode de barrière e ki we e boné be barrière elle est bi o sonde tu ende nu nene ke o nyina nu ke o latem to asi o latem le fa wo yo enyi préservatif faut tout le
1: temps mais avec condom nous sto
0: kudo nyonto avec condom nous sto kudo nyonto
1: OK
0: et nous que gba nyon le mi avec condom on ti enyi be nko mu de po he na amone efufofo e he na amone edo
1: de pio yo
0: edo le qui que o la tem hole nous sto kudo nyonu be gbo do do me a mi ona be IST ye ganto a le nyi ve IH
1: ye wa
0: donc e he no non seulement le he money efufofo e gba le he money le kebedo e poyin e mol e méthode contraceptive ke heno na monune e nu ameve won mi ona be double protection
1: so
0: e ki o gbale a mi ona de o be di dispositif intrauterin yo de chambe sterile e no na sigbe o mi pare ko ngon na te
1: o te so fion mo fa te de to lo me so fion to le ke bele
0: mama la so fion e no na si gbe to ni ni e ga video no ne ti mi ona e be cuivre e ya atikere pepe mu no ne mi o do ne viji domi donc a e ya le ki ai bi no ne ya o do ne viji domi kwa e cha e he na monu le e ya gba yonto no ozin a ne e protéger na mi 10 à 12 ans
1: pewe venuere alors do fe
0: donc a nya be méthode wa be eta ke o protéger na mi a o le vovovo va mo gon mi be no do no zan de po a e ye po la zan ka gamia la suno vo ke ngbo ho la be a de no le zin o pa zan mi so diwi ya fifi ke le protéger o po pewe ve a no sen pv bengbo domi ojibe agbaji via olava mama ola deno ola fofo ne abion le do yo po be o ye dabian kai ba do gade mi ye jibe a fofo olava mama gbo ola tote abun do do ano ola fo efu non ka me to de pepe ko gbe le zan ya po ne ga me suno obe ya to ete ne ya fofo to karam lo no gbe va po ola tote zan zan no ne atin fofo
1: enyo ke gbe ni aso gbe en to yin ta ma bi da jan se bi na ni mi yo metodzi wa le no me ke mi na no ke gbe la ba o metodo da jan no ba gbo le be kon jan no me ke won la no
2: ejeji ya e fu mu do la no yo no asio
1: never fu
2: o fu ma no asio na ni fu no alo fu fen fen ano

le dodo o mi sokudo epi akpeve we asileke abe wetri wo gwan keke vivo asileke gwan le dodo abe hele me blandren vo aton gwan sokudo a meji chochon to hebe nono me onti la dam de moye ya di o le tegbe lo le kebe dodo yo di na edo abe wo wo keka Amen toi mais le possible nous nous amis sur la dame des mots il y a des courbes protection d'être donné à caractère personnel là que on les kebe et dodo yo wam ola ho et sucre coco ipé be danser di homa que na ojina sokuru adam des mots il y a quoi balance on bien dit do anti les informatiques cybersécurité cyberdéfense système d'information be akpadi Alo dope ke e sokuya. A monu je tuturo nananti gwakudo enu metoto le protection de donye a karate personel be akpadi ke so gwakudo de di nono na sistem de informasyon gouvernance de donye ou numeri. Ana videde ke je gwasokudo le kebe protection de donye ya kudo amento ameba gwenti gobe anje de vi prive anti Ekebe nou me kuku yo kuro to poronti nou me dede wakudo nyakakama nou mtia ne dogbe dede ke dia wakudo edo abe wawole wawola me e soswemi swe dodo wakudo e nou abe totete me non non. Ke wale kebe edodo ya ele donkwo di na ame kukwa tali ipe desi ya. Be nono me ke jinkona le kebe dodo ya be wawo sokudo e protection de doni antia anti gwa so ye dia e dole kwekwe be wawo ke kan le kebe dodo ya wa okwe sibe e do ke ye mnone ne di gasia game onene ke sokba kubia ke wan nkono to na dodo ya ole wawo yo na o be amerikwe ke ke wachon chian be ya no le kebe alo zen ame ya certificat alo gbeda si homa ke ye edo pe ya instance de protection des données a caractère personnel la e wone ya edo la no e di e ye manye enu ke ye la ku wa volontans be e haso swe ya enyi haso swe ye ke kpona Domenyo nyo be do wogbo le toti e le ho sekretea alibi baso black pane be doa ame ala ho pe wivone so epe gbanvone e ye be monu je sekretaria bureautique be do nti nyoele me nya dam de mo ye yan ti zanzan nyoele e la nya meke la no wo animation les réseaux sociaux di wakudo ha sosue vo vo vo me Dodo ela nwenti ela sokbe la odo antete la nwenti nyakaka monu be nyo la monu jinti. Ewa ame do la nototi alo konko po la du ame. Ton hede ole woyo yo ne ame si ame kidibi awea. Be ne pokali 92-10-60-40-10. Bere bevi be nou dupe ale nou kafu ebe le di serveuse ameve. Ola o seve. Dobyo byo be homa de kopi na po dume vini be homa wa. Ameke la nongbe domena wa chan. Anya meke buna me wana nou tepe buna doko chan. Ola anya meke zin zin zin menye le lansio. Ye kokwe wo wojo na jino asokbe. Na o doa doa si homa me kuro doa be wawon ti ne gula epilika. A monu je smartphone nun ti aso doko do doa me blibu anya le kwa na dola me gomea. Franse gbea la nonu bok bako doa lo vinu no. O wanu me toto le service bak pa dikwa he la don diyo. Ame lebe le di ame be wa sanu na ele yebe nu sa ya sanu kuye. Lebe nu sa pe. La sonyi ko peni neke la si wa hoi neko isuku lwa si ankuto konke mole ya. Aso wo mesaj alo len ta video la 72-18-72-78-10. Kuro prestijye le koto e dina mebe mele di a gonu joto alo zandi a toa. Me di kamera de surveillance a mele di a mele ke la nok pola file na miyano jire lo nyo ele ya. Mele tu ho mele di a mele ke e la linkwido hotutube nyon ti na miya. Ezo ti nou le hiya miya.
Mitero 1-6-70-46-56-11, 96-03-74-76, 99-04-04-81. Allô, Miangon, nous avons les contacts à Obaz, groupe-prestige.produit, la quoi l'avait dit, le sommet. Homme dit, l'assemblée de Dieu à bord. Au quoi vous voulez les robes à quoi t'es les taxis, les messieurs, les cigans, les messieurs, à d'acquamé. Ameke tobenya ne telomi anti baba hoebe nububwa. Kaki de tian okpo le kontouma di le hizrana we la fobol popia. E le radio kanal FMB. Homa ngolompia. Homele le degwefanbe yobu yobe so hevyo. Wa meve. Omye toji ito. E pewe aton wakudo pewe ton ele wansi. Agbe nye gan. Suron o. Kudo agbe nye gan. Brighty. Ojo le atakpame, be ole igana. Fwa odidiva, MRS ba mi sape kele akbane pe doa memle lakbe. Wetila ben keke we ansile ke gwandi, son keke wandia. Yongba se wabe nkokpo, amele ke la kele wame viantia. Le yo, le 99-92-70-59-10. Allo, plus 233. 50-34-18-89-10. Ake do to hede. La nanyena leke ba miya. Mi do akpe. Ame ve ve lo miya be to lo lo ta. Be fan de de we tro ya to. Ame do ebe sempe. Miya biyo be we troa. Ne ba je jina miye. Mi do akpe na mi be miwe. Miya be to na mi kwa. E ha ke Michel la son do da miya. E mi biyo na miya. Me kole do wa be di pe zan. Mi mlo be miyo. Miyo chan miya do we do ha di.